0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Consiente tus antojos. Vente al Valle Frutería. Ya nos conoces. En la esquina de Nogalitos y Zarzamora. ¿Qué tal una fruta preparada? Unos tostilocos. Una nieve o raspado. ¿Qué tal un elote a tu gusto? Tráete a la familia a comer rico, pues también el restaurante. Frutería y restaurante El Valle. En Nogalitos, esquina con Zarzamora. Especiales de lunch todos los días. No te pierdas nuestras noches de karaoke de 7 a 11 todos los jueves y viernes. Frutería y restaurante El Valle. Nogalitos y Zarzamora. Búscalos en Facebook como El Valle Frutería y Restaurante.
2: Año tras comunidad, retribuyendo y ayudando donde más importa. Pero ¿qué sucede cuando tu vida da un giro inesperado? Pides ayuda y Carlson está allí, compasivo, comprensivo, listo para luchar por ti. Paso a paso te guiamos, transformando la duda a claridad. Porque cuando la compasión se encuentra con la acción, las vidas cambian para mejor. Nos importa, podemos ayudar y lo hacemos.
3: The Carlson Law Firm.
4: Hola amigos, les saludan sus compas de la banda.
5: El Recodo.
4: De Don Cruz.
5: Lizárraga.
6: Intocable.
7: ¿Qué tal amigos? Les saluda el conjunto.
8: Primavera. Tu amigo Alejandro Fernández te invita a que escuches.
9: Norteño 104.1 y 720 AM.

0: casos de inmigración. Llama al abogado Rudy Castillo, el jefe, la solución para tus problemas de inmigración, con más de 21 años de experiencia. Si tiene dudas o preguntas y le gustaría hacer una consulta con el abogado Rudy Castillo, comuníquese al 210-777-1111, 210-777-1111, abogado Rudy Castillo, 210-777-1111, abogado Rudy Castillo, el jefe, 210-777-1111. Para tus casos de accidente, llama al abogado Rudy Castillo, el jefe, con más de 21 años de experiencia. Si tiene dudas o preguntas y le gustaría hacer una consulta con el abogado Rudy Castillo, comuníquese al 210-777-1111, 210-777-1111. Lucharemos por usted en su caso de accidente, brindando siempre la mayor atención. Abogado Rudy Castillo, el jefe, 210-777-1111.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Rosendo Cantú.
3: Y los

0: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Con tantos cambios que se están realizando en los procesos de inmigración, ahora es el momento indicado de investigar tus opciones. Por lo complicado de la ley, no se debe dejar algo tan importante en manos de cualquier persona. Por lo que te recomiendo al abogado Jerry González, un abogado de mucha confianza y capacidad. Por casi 20 años lo he estado escuchando dar buenas informaciones y consejos de inmigración a nuestros amigos de Norteño. Por eso lo nombramos el abogado de la raza, título ganado por su pasión y éxito ayudando a miles de familias inmigrantes. Sea un caso de DACA, ciudadanía, residencia o deportación, el abogado González tiene los conocimientos de los pasos a seguir para guiarte en menos tiempo y sin confusiones. No esperes más, infórmate ya. Llámalo al teléfono 210-733-5555. 210-733-5555. Su oficina principal está en San Antonio.
2: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice:
3: "Pa, yo manejo."
2: Seguro dices:
4: "Híjole, me va a dar."
2: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
4: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
2: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
3: ¿Pasamos por mi novio?
4: ¿Novio?
2: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
5: Si el consumo de...

0: items you do it.
1: Thankfully, decisions are easier when you can get 20 crispy chicken McNuggets for only $6 right now at McDonald's and only for a limited time. Price and participation may vary.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
3: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Ahorrar en el Active Sale de Kohl's es el deporte favorito de muchos. Nada personal, pilates y yoga. Con 20% de descuento en muchos artículos y 25% en las mejores marcas deportivas, ahorrar en Kohl's es un hábito saludable. Tal vez no quemes muchas calorías, pero te vas a sentir muy bien ahorrando en Kohl's y Kohl's.com. Estilos seleccionados. Oferta del 25% termina el 15 de agosto. Oferta del 20% termina el 16 de agosto. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
2: Si usted o un ser querido tiene problemas